0: Anders Andersson ringa.
1: Vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar
2: med... Du ringer
0: Nej, inte ringa, säger jag. Prata med... Jag vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.